0: vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Slušate TDI.

0: Swift i Opalite. Nije opalite, Opalite. Tako se zove.
1: Opalila je ona po ovom ludom kamenu. Venčala se Taylor.
0: E, to si mi ti sad rekla. Dobro jutro pre svega, Sofija i Stefan sa vama.
1: Odma tračevi.
0: Da, odma od ranog jutra krenuli smo jako sa tračevima. Šta si prokomentarisala? Taylor Swift se udala.
1: Da, a juče je se oženio bivši momak, ovaj što je bio prethodni, bivši pre ovog što je sadašnji.
0: Dobro, što mi je jasno, to obično kad kažeš bivši, to znači pre nego
1: ovog. A prvi bivši, to je bitno, znači do skoro relativno je bio bivši.
0: Dobro.
1: I onda su se oni venčali u baš onako bliskom periodu. I onda sad svi upoređuju njihova venčanja, kapiraš. Ova ima neku manekinku, oni su gotika fazon, a Taylor Swift ima ovog dobrog medu, dobrog srca. I onda sad to je drama cela na internetu, upoređivanje.
0: Kako je bolje prošao?
1: Da, kao ko se spasio ili se nije spasio.
0: Ne znam, meni je to sve glupost, čist marketing.
1: Pa normalno da je marketing. Svi da. I ti brakovi su verovatno marketing, ali bože moj.
0: Dobro, ajde sad prekinimo. Znači, krenuli smo sa filozofiranjem već. To Love Somebody u nastavku Holly Humberstone. Dobro jutro.

0: Central. Marketing.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
2: Iskoristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
3: Chemoimpact, spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
4: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
3: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
4: Vrnjačka banja.
5: Brzpaso i mango.
6: Wellnessi.
5: Novi letni mambo.
6: Wellnessi.
7: Probaj ukus leta. Brzkva, so i mango. Wellness.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Nastavljamo našu priču, Sofija i Stefan sa vama, jutarnji program TV radija Samo hitovi. Ozbiljno smo zakoračili u leto, je 23. jul, malo nešto rasklađenje ovih dana, ali kažu kreće pakao već od avgusta.
1: Cijelo leto, tropsko leto, pakao najavljuju, evo sad ponovo, malo se odmori čovek, oni ponovo najavljuju paklene vrućine i sad šta čovek pametan radi, pusti klimu.
0: Da,
1: i uživa u životu.
0: Pustiš klimu da se otkostiš bukvalno.
1: Da, da, ono, bukvalno da se zaledi sve oko tebe, uzmem ćebe, ono, u led se pretvorilo,
0: da,
1: krcka,
0: jest,
1: razumeš,
0: jest,
1: tako
0: jest.
1: Volim da mi je hladno.
0: E, ali pričaju sad non stop u svim živim emisijama i na TV-u, i ne znam, i na radio, čujemo, svi se pitaju da li je uzrok, ne znam, ovih sad prehlada letnjih, klima.
1: Pazi, bogati ljudi,
0: nego šta je, nego je klima,
1: dolaze stručnjaci, doktori po emisijama, već 10 dana ja koji god da sam okrenula dal kanal, slušam stanicu, šta god, da li je klima kriva? Pa naravno da je kriva, mislim, zbog čega drugog se prehladiš, duva hladan vazduh, pritom ima prašine, ako je nisi očistio, duva i ta prašina u tebe, pa kijaćeš, kašljaćeš, prehladit ćeš se normalno.
0: Kakvi ono stručnjaci, analitičari, da li je klima kriva, da, tako da nemojte baš sa 40 stepeni na klimi da stavite ono 7, da se smrznete kao
1: polako postepeno.
0: Polako postepeno, da se pripremimo za leto, tu su hitovi, Say My Name u nastavku 10 minuta.

0: Central. Marketing. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemo-Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Znači, najveće bonuse četvrtku.
3: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
4: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešen izazov.
5: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 8 sati 12 minuta, tačno vreme je da čujemo Jasminu i najnovije vesti.
3: Vesti TDI Radio.
4: Kod mesta Gazivode nastavljeno je rušenje vikendica srpskih vlasnika. Vlasti privremenih prištinskih institucija nisu htele da se dogovore o daljem zakupu. Misija OEPS-a navela je da sa zabrinutošću prate situaciju na severu, uključujući i operacije privremenih institucija, a reagovale su i druge međunarodne organizacije i ambasade. Premijer Češke Andrej Babiš boravi u dvodnevnoj poseti Srbiji. Svečani doček ispred Palate Srbija priredit će mu premijer Đuro Macut. Predsjednik Aleksandar Vučić sinoć je ugostio Babiša na večeri tokom koje su razmenili mišljenja o odnosima dveju zemalja i mogućnostima za njihovo dalje unapređenje. Američka vojska saopštila je da je izvela novu seriju napada na Iran 12. noć zaredom. SAD i Iran razmenjuju najoštrije pretnje od početka najnovije eskalacije sukoba. Amerika najavljuje udare na iransku civilnu infrastrukturu, dok Teheran poručuje da će svaki napad biti snažno uzvraćen. Cene nafte skočile su iznad $96 po barelu. Fudbaleri Železničara izgubili su u Pančevu od Brage 1-0 u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Od 20 časova u istom takmičenju Vojvodina dočekuje Ajaksa, od 21 čas Partizan će početi u Beogradu susret protiv luksemburške Unestrasen.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
4: Vreme pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, očekuje se na severu, a uveče i tokom noći na zapadu i centralnim krajevima Srbije. Vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.
1: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
6: Irkon!
7: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
8: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
9: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
3: TDI Radio.
10: Samo hitovi.

0: Red hitova, red dobre priče.
1: Da, sad priča i ovako i onako.
0: Pa zašto moram da sve upropastiš? Sofija i Stefan sa vama, malo drugačije razbuđivanje, papi i Sidora na zasluženom letnjem odmoru. Zaslužili su nekako.
1: A mi?
0: Nije, mi nismo još zaslužili, mi moramo da se izborimo za naš letnji odmor. E, kad je letnji odmor, nekako većina ljudi ili to ode na, ne znam, nekakav put, na more, na planinu, na šta god, a druga polovina renovira stan, na primjer.
1: Znaš, kad uzmeš, ta polovina neće jasno
0: da,
1: biti.
0: Kad uzmeš odmor tipa dve nedelje da renoviraš stan.
1: Mislim, svaka čast.
0: To je okej, okay, da.
1: Ali to nije okej.
0: Dobro, ali žrtvuješ odmor da bi rešio te stvari i prebrino si to, sljedeće godine ćeš na more. E sad, to je sve okej. Ali nije okej baš kad, ne znam, nisi ni jedno ni drugo uradio, ni trenoviraš stan, ni ti ideš na more, nego ti samo slušaš tu bušilicu koja burgija od 6 ujutru, razumeš? I onda ti malo dolazi do konflikta u komšiluku.
1: Dolazi do konflikta u svuda, otprilike kad se začuje ta bušilica u vreme odmora,
0: da,
1: ili ono ekser
0: da,
1: čekić i ostalo. Ostalo, mešalica za beton i sve ostalo. Kosilica za travu, usisivač, bože moj, usisivač,
0: da,
1: sloboda čačak
0: litru,
1: kad krene da...
0: Da, kucanje eksera, rasprava, ono, bračna rasprava u 3 ujutru, a zidovi tanki, sve to ume onako malo da...
1: Za građevinare jedna poruka, to je poboljšajte zvučnu izolaciju,
0: da,
1: po Srbiji.
0: Tako da pitanje danas može da glasi, kod komšija nikad neću razumeti. Šta to nikad nećete razumeti kod komšija, kod komšiluka?
1: Koje ja nikad neću razumeti zašto komšinice vole da kad bacam đubre skeniraju kesu. Da vide šta
0: bravo.
1: Sam jela, šta sam pila.
0: Ti nosiš onim malim, providnim kesicama, jel?
1: Ma ja, de šta stignem, ja to tako usputno. Još da sad planiram u šta ću đubre da stavim.
0: Da.
1: Šta stignem tu, šta sam kupila, od čega je ostala kesa, to je kesa za đubre. I onda ja to dok nosim tako, one uvek kako skeniraju. Ili kad se vraćam iz marketa, isto onda ide skening proces, koliko sam para potrošila.
0: E, to su ti komšije, ti inspektori koji gledaju ko je kad došao kući, ko šta. Ja nikad neću razumeti ovim Viber grupama, kako se zove, kako oni to sroče neku poruku, očekuju like, očekuju podršku, to je čitava ono mala društvena zajednica Viber grupa komšiluk.
1: Znaš da nisam ušla i dalje u tu grupu?
0: Verujem, većini je to mutirano.
1: Oni me, ne, ja nisam čak ni član.
0: Nisi ni član.
1: Ne mogu.
0: Dajte vaše primere. Kod komšija nikada neće razumjeti šta. 069 3089 399. Charlie Put u nastavku. Halo.

0: Central. Marketing. Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
1: Demo Impact Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Tražite novi auto? Posetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032 5485 140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
3: i zakažite svoju test vožnju.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Pozor, Írkom, boje od poverenia.
1: E da, pitali smo vas nešto ranije u ovom satu da odgovorite na pitanje šta to nećete razumeti kod komšija, šta nećete razumeti u svom komšiluku. Kaže Dragan, kaže čovek komšija, možeš li mi posuditi bušilicu? Kaže ovaj, mogu, šta će ti? Da odspava malo.
2: E, bukvalno, Dragane, bukvalno.
1: Pisali ste, tako je, na Viber broj 069-308-9399. To je ono, naviko si se na zvuk bušilice i ne možeš da spavaš bez toga zapravo.
2: A, odeš, misliš da ima i toga?
1: Da, odeš na selo, poneseš, staviš tamo u ćošak da bruji, bukvalno. Šta kaže dalje Viber?
2: Kaže, nikada neću razumjeti kako tačno znaju kada sam stigao kući. Pa imaju senzore, video nadzor, sve.
1: Da. Kako uspevaju da parkiraju na dva mesta? Da, apsolutno.
2: A ovo mi je fascinantno. Kaže, kod komšije nikada neću razumjeti zašto nose đubre kad ja uđem u lift.
1: Pa dobro, sad
2: pa,
1: kako
2: pa, će da... misliš da biraju tempira. stvarno biraju kad ćeš ti ući u lift, da.
1: Očigledno čovjek toliki baksus da uvek potrefi to sa đubretom da se vozi. Dobro, zašto zalivaju terasu tako da operu i moj prozor? To je moj slučaj, isto sve curi na mene, na glavu mi curi direktno. Zašto im je hodnik produžetak stana?
2: E, a što smeta to?
1: Ne znam, zavisi kakva je zgrada.
2: Dobro, smeta koja... ako ostavljaš ono 1000 neke obuće ili nešto, ali ako staviš neki cvet, recimo, neku vazu, saksiju.
1: Evo je, ovo je hipik, ako staviš cvet. Kaže, ovo mi je super, nikada neću razumjeti zašto svaku ovu skupštinu stanara shvataju kao sednicu Ujedinjenih nacija. Jeste, to su stvarno ozbiljne polemike.
2: Slušajte sad ovu situaciju, skoro meni u zgradi prva ta sednica stanara, kako da se već kaže. I ja to nisam naravno znala jer se nisam učlanila u tu Viber grupu, niti želim. Ja čujem ispred vrata, mi se nešto se priča, čujem neka buka, da, galama, izlazim ja, oni ispred mojih vrata postavili sto, zaseli ljudi onako u hodniku.
1: Ozbiljno, skupština.
2: Znači, zaseli sve papiri, olovke, sve.
1: To je Sofija, inače skupština stanara.
2: Nisam ja to viđala ranije.
1: Anyone for you, nastavku George Ezra, dobro jutro.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Tako je, fudbal, pratimo borbu domaćih timova za plasman u evropska takmičenja. Danas je Partizan na redu. Partizan će igrati protiv Una Strassena iz Luksemburga u prvom meču drugog kola kvalifikacija za...
2: Čekaj, kako se zove?
1: Una Strassen
2: protiv, iz Luksemburga. Protiv jedne ulice.
1: Protiv jedne ulice, da, skupila se ulica da igra protiv Partizana. Kvalifikacija za ligu konferencije, ovo ti je bilo duhovito. Da. Saša Ilić je istakao da njegov tim mora da bude onako, moraju timski da igraju, moraju da budu takmičarska ekipa.
2: Tim mora da bude tim.
1: Da, Partizan je počeo novu sezonu neočekivano remijem protiv Zemuna što se tiče Super lige Srbije, tako da nadamo se da će u Evropi da krenu makar jako. Pratimo Partizan danas protiv Una Strassena
2: ili ti jedne ulice
1: od 21 čas. Želimo puno sreće domaćim predstavnicima da izbore plasman u evropska takmičenja. Sve ostale vesti na sportske.net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu. TDI Central. Marketing.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
5: Kako može jedan da bude tri?
6: Šta radiš ti?
5: Ma, pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
7: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
5: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
8: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Central Marketing.
1: Ukus leta. Breskva, sol i mango. Wellness.
2: Iskoristite popust na specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
3: Demo Impact. U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Прядий.
1: Саме хітові.
2: Vreme je da vas pozdravimo polako. Sofija i Stefan sa vama bili ovog jutra.
3: Jel ti Isidora i Paps Temua?
2: Isidora i Paps Temua, da. Mi smo čekali sa Temua, ali babe smo, ono, da. Da, dok čekamo da stigne paket u vidu Papa i Isidore sa ovo, dok traje ova letnja sezona. Kad smo već kod letnje sezone, ukoliko putujete u Crnu Goru, tamo vas čeka Teddy i ekipa, Kamenova,
3: tako,
2: tako i ove sezone, Isidora sjajna dole na plaži, muzika, sjajna neka ekipa, divni neki ljudi.
3: Bar, muzika,

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 10 sati.
0: Slušate ritam dana na TDI Radiju.
2: Pa ladno četvrtak, evo još sutra, pa smo na konju. Danas samo lagano, nećemo preći 30 stupnjeva. U glavnom gradu sunce, oblaci, moguće neki pljusak tamo popodne, ali temperatura do 27. Biće narednih dana svakako malo svežije, što je sjajno. Nećemo pogoreti i prokuvati, a opet može da se ode na neki bazen, ako već niste zapalili na neko more. Mada deluje da jeste, makar evo ovog jutra klasika Horgoš, Gostun, Preševo, tu su kolone. Ono što jeste, jeste da startujemo ritam dana. Pojačite muziku, u nastavku ćemo slušati AU Technology, izvedba Catherine. Još jednom dobar dan i dobrodošlicu želim svima, obred vam pravi dan.

0: više.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Park Poliklinika. Ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
4: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Hit Central. Marketing.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Znači, najveće bonuse četvrtku.
3: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
4: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
5: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dilar Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
9: Maksima.
10: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
9: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
11: Garancija do 20 godina.
9: Boje i fasade Maksima.
12: Tražite novi auto? Posetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032 5485 140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
13: i zakažite svoju test vožnju.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Manchester United, juče, ako ste pratili, u Pančevu je bila takva zabava. Igrao je Železničar protiv Brage u okviru drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije pred svojim navijačima, pred Pančevcima, i pokazao da može i tekako da se nosi sa nadmoćnijim rivalom, iako je na kraju bio poraz od 1-0. Gol je bio za Bragu. Posle penala u 67. minutu odigrao je Ricardo Horta i nek se vrati odakle je došao. I evo primera da poraz ne mora uvek da bude nešto najstrašnije. Železničar protiv Brage je izgubio rezultatski, ali je dobio potvrdu da može da se nadmeće i sa skupljim i jačim i boljim klubovima. I bili su hrabri i igrali su odlično, i revanš meč se igra za 7 dana u Portugaliji. Jedva čekamo, meč će da se igra od 21 sat.

0: Liar. Sjajna Kabila Kabeljo na Teddy Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 2 minuta do 11.
2: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: I ko je rekao da je letnja sezona ispraznila Beograd, nije mnogo pogrešio. Ovih jutara nema gužve i onog špica ni približno kao što to ume da se dešava. Evo i sad po kamerama sve je prohodno, lepo, i Gazela, i Brankov most, i Autokomanda, sve kako treba, osim ako ste vi trenutno negdje, a da je nepredviđeno, možete da javite na 069-308-9399 da širimo dalje informaciju sa terena. A zato granice, majko moja, Horgoš i ulaz i izlaz iz zemlje je veselo. Gostun se malo ispraznio, to je okej, okay, tako i Gradina, ali zato Preševo, standardica, čeka se u kolonama. Kampanja Vozi odmoran je u toku, ali realno to nam je uvek da na put krećemo naspavani, ako možemo i raspoloženi, i da dodaju na raspoloženje, naravno to su samo hitovi, tu je dobra muzika, zato i pojačajte radio, slušamo Siju, Shona Paula i Cheap Thrills u nastavku.

0: Central Marketing.
1: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS. Tvoj svet.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
4: Nevena kolor.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Vi Nišlije jednako vitezovi, a vi ostali koji niste iz Niša, ako sljedećeg vikenda budete na jugu zemlje, imat ćete priliku da vidite kako se dva prava viteza bore, pa ćete da vidite ono luk i strela, pa streličarske veštine, pa kako su živjeli ovi srednjovekovni ljudi, pa onda njihovo oružje, pa viteške kampove, a sve je to deo programa Festivala Vitezova, koji će biti održan od 31. jula do 2. avgusta u Niškoj banji. Tri dana će trajati festival, igraće se i vatrom, normalno to je program i za decu, za iznenađenja, mada deci su vitezovi uvek zanimljivi, ali ni to nije sve. Također, u Nišu se održava još jedan festival koji je posvećen upravo vitezovima, zove se Zaštitnici Tvrđave. E, taj festival će biti održan u Tvrđavi, nešto kasnije on će početi 28. i trajeće do 30. avgusta.

0: Hit Central. Marketing.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Znači, najveće bonuse četvrtku.
2: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
3: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
4: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je podne.
2: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
1: A kad se sa decom ide na duže putovanje, jedna od glavnih stavki je naravno kako decu animirati dok se ne stigne tamo gde se ide, i onda ih uhvati nestrpljenje, pa onda u 60 minuta 60 puta pitaju a kad ćemo da stignemo, a koliko još putujemo, a jesmo li makar blizu i tako dalje, poznata stvar. E, da se deca ne bi dosađivala makar ako putujete avionom, aerodrom Nikola Tesla uveo je family check-in, posebno osmišljen prostor namenjen porodica sa decom, a naravno sve s ciljem da najmlađi putnici i njihovi roditelji imaju prijatniji i jednostavniji početak putovanja, a znamo koliko je to važno da nam ne presedne, a da nismo još ni stigli. Znači, family check-in se nalazi na šalteru 201 i, kako kažu odande, pruža porodicama priliku da prijavu na let i predaju prtljaga obave u ambijentu prilagođenom najmlađima, kroz pažljivo osmišljene detalje, prostor je kreiran tako da rutinski proces pretvori u zanimljivo i pozitivno iskustvo za decu. Eto, šta ćemo, moramo da se dovijamo na 300 načina samo da bude što manje stresa u putovanju. Naravno, jedan dobar lek za stres, pogotovo kad je putovanje u pitanju, je muzika, tako da pojačajte radio i naravno, ako ste trenutno sad na putu, srećno i polako.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A ovo kad se preko leta ostane u nekom većem gradu, pa onda asfalt, pa vrućina, ali dobro, ima dosta ovih letnjih manifestacija koje su tu prvenstveno da animiraju decu, jer pored svega letnji raspust je tu, traje do septembra, treba se zabaviti. E pa, evo ovog puta za glavni grad, manifestacija Beogradsko leto. Programi su uglavnom namenjeni deci, bit će priređeni na Tašmajdanu i na Kalemegdanu. Ovog vikenda, subota, Kalemegdan kod Fontane Ribar, više zone u pitanju. Zabavna zona, pola šest je start, a od šest do pola sedam dečija predstava, pa onda kreativna zona, radionice, kreativne, oslikavanje lica, pa dečiji dvorac, pa maskote i onda još gomila, sad tu spisak je baš dug, pa između ostalog sportska zona, tu su igre u pesku, pa Survivor poligon i onda ove kao malo bitnije stvari. Chill zona, dečija žurka do 8 uveče, disco bubble avantura i od 8 uveče do 10 bioskop na otvorenom, animirani film Poplava. Dakle, ovo je samo za subotu, između ostalog na Kalemegdanu 25. jul, pola 6 popodne.

0: Beat Central. Marketing.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
4: Iskoristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vrijeme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posjetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet. Vratite automobil u fabričko stanje u certifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
5: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
6: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
5: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Hit Central. Marketing.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Znači, najveće bonuse četvrtku.
1: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
2: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešen izazov.
3: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
1: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
0: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Slušate Ritam dana na DDI radiju.
1: Ovo što čujete da nadleće nad Beogradom, ako ste tu, nije ništa strašno, nije 45, ne zaprašuju komarce, avioni lete, ali je povod dobar, to je svečana promocija najmlađih oficira. Lete već danima, ali do subote sad, a ono što je najlepše jeste što će u prve oficirske činove biti promovisani kadeti 147. klase Vojne akademije i 12. klase Medicinskog fakulteta VMA. Najboljim kadetima bit će uručene oficirske sablje sa posvetom, čestitamo. I kako je navedeno, program svečanosti biće u kasarni general Jovan Mišković, a sama ceremonija, dakle u subotu, možete i da ih pozdravite, održat će se u kasarni na Banjici.

0: Tom Gregory, Lost Frequencies i Dive na Teddy Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
0: Brzinski reality check, stanje na granicama menja se, ali ono, sad su Špiljani gostun u gužvi, za razliku od jutros, to vi što idete u Crnu Goru, ali Horgoš, standardno, klasika u nekoliko kolona, gužve čeka se, Batrovci isto, ali opet evo Gradina i Preševo, za razliku od jutros, malo je gužvanjac popustio. Tako da vi polako, lep je dan, nije prevruće za vožnju, hidrirajte se, pravite pauze češće, ali ne od nas, hitovi su non stop i evo i dalje u okviru ritma dana, slušamo Košinu, nastavku i Hajđiju, još jednom dobar dan svima.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radija.
1: Predsjednik vlade Češke Andrej Babiš je u dvodnevnoj poseti Srbiji. Posle sastanka sa Babišem, predsjednik Vučić istakao je sve bolje ekonomske odnose i sve značajniji nivo trgovinske razmene dve zemlje. U Palati Srbija počeo je plenarni sastanak članova delegacija dve zemlje. Ministarstvo rudarstva i energetike odobrilo je naftnim kompanijama koje su podnele zahtev korišćenje operativnih rezervi evrodizela kako bi se obezbedilo sigurno snabdevanje domaćeg tržišta, kaže ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Đačka pomoć u Beogradu biće isplaćena do kraja septembra ili početka oktobra. Do 1. septembra biće isplaćen iznos od 10.000 dinara, a do kraja septembra, odnosno do početka oktobra, biće isplaćen ostatak pomoći, rekao je gradonačelnik Aleksandar Šapić. Američka vojska saopštila je da je izvela novu seriju napada na Iran, 12 u noć zaredom. SAD i Iran razmenjuju najoštrije pretnje od početka najnovije eskalacije sukoba. Amerika najavljuje udare na iransku civilnu infrastrukturu, dok Teheran poručuje da će svaki napad biti snažno uzvraćen. Nafta Brent poskupela je na skoro 98 dolara po barelu usled novih eskalacija na Bliskom istoku. Fudbaleri Vojvodine od 20 časova dočekuju Ajaks u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije, a od 21 čas Partizan će početi u Beogradu susret protiv luksemburške Unestrasen.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme promenljivo sa sunčanim intervalima, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom se očekuju na severu, a uveče i tokom noći na zapadu i u centralnim krajevima Srbije. Vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 2 sata i 6 minuta je tačno. Dobar dan, pozdrav sa TDI Radija. Kako vam ide ovaj četvrtak za sada? Šta ima novo? Dokle ste stigli sa obavezama? Eto, to da vas pitam za početak. Naravno, pod uslovom da imate nekakve obaveze danas. Srećan rad. A ako ste slobodni ili možda na godišnjem odmoru, lepo se provedite šta god da ste smislili da radite. Ogi ovde, 23. julije, vi slušate TDI Kafe, a na našoj playlisti su samo hitovi, tako da možemo da se vratimo odmah dalje. Odnosno da nastavimo odmah sa muzikom. Harry Styles u nastavku, ova pesma se zove Aperture, a ja sam sa vama sve do 6. Dobar dan!

0: Central Marketing.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: Republic, give me something. Dobar dan, 25 minuta do 3 je. Vi slušate Teddy Cafe, sa vama su Lola.
1: Tu sam.
0: I moje ime je Ogi. Tako da smo mi prisutni, ja pretpostavljam da ste i vi, naročito vi koji imate nekakve obaveze danas, prisutni. Pozdravi za sve vas koji ste slobodni, naročito zbog toga što je jako lepo vreme napolje, ili tako Lolo?
1: Jeste, zaista ne nedostaju nam one temperature 42 stepena plus.
0: Ne,
1: ovo
0: taman.
1: Napolje je taman. Evo, šta kažu, 27 stepeni Sombor, jel tako? Novi tako. Sad, Beograd 28, Niš 28, a najtopliji u Ćupriji gde je 29, idealno.
0: Jeste, evo Zaječar 26, Vranje 27, šta imamo još, Kuršumlija 25, Požega 24, pa to je u principu to.
1: To je u principu idealno, jer sad ako može negde, verujem da bismo se svi složili da potpišemo da ovako vrijeme bude uvek onako sunčano, lepo, prijatno.
0: E pa da, tačno tako, čekajte samo da čujemo opet početak ove pesme.
1: Ludila.
0: Zato ste jako dobar, da. U svakom slučaju, neke prosječne temperature su danas između 23 i 28 stepeni u zemlji, neće biti kiša, to je ono što kaže vremenska prognoza. Ako planirate da radite nešto napolju, samo napred, je li tako?
1: Da, bukvalno je savršeno vreme, još ovako za ovu muzikicu.
0: Gde god asti, šta god radite, budite tu na našoj playlisti, isključivo hitovi i muzika koju najviše volite da čujete. Lola, ja ćemo biti sa vama sve do 6. Kongo u nastavku. Dobar dan i dobrodošli na TDI.
1: Dobar dan.

0: Marketing.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
2: Vrnjačka banja.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Tražite novi auto? Posetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032 5485 140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
7: i zakažite svoju test vožnju.
8: Iskoristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
9: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Da, s obzirom na to da Rihanna još uvek nije najavila da će izbaciti niti jednu pesmu, moramo da slušamo ove stare, pa makar i u remiksima. Nidit mi na Tede i Radiju, vi slušate Tede i Kafe, sa vama su Lola.
1: Tu sam.
0: Ako ste se među vremenu priključili, moje ime je Ogi. Dobro, četvrtak, 23. jul, kako vam ide za sada, Lolo? Imamo li neke predloge, šta da radimo za vikend? Nije mnogo toplo i tako će biti onako ovih dana.
1: Da, to ja sam isto bacila pogled na prognozu sutra i za vikend i onako bit će isto ovako prijatna temperatura.
0: Da, da, da.
1: A što se tiče, evo, ajde da krenemo od petka, šta bismo mogli sutra da radimo. Kaže, besplatne ekološke pešačke ture na Velikom ratnom ostrvu, odnosno Lido u Zemunu u Beogradu.
0: E, pa vidim ja po Instagramu da ove ljudi koji su ono po Beogradu dolaze ili već žive ovde, idu, već su krenuli, mislim, ono tamo na plažu da
1: jesu.
0: Šetaju i šunjaju po Velikom ratnom ostrvu, sada imate i ove besplatne pešačke ture da vas neko prosto sprovede svakog petka, al tako?
1: Jeste, svakog petka, pa eto sutra je petak, znači možemo da šetamo.
0: Ako niste nešto smislili, neće biti mnogo toplo, ove temperature su tu negde 27-28 stepeni, a i ture počinju tek u 5 popodne, traju do pola 8 uveče, posle toga taman možete tu da ostanete još malo da se, nemam pojma šta volite da radite, možda se ono za blej na plaži ili već.
1: Tako je, da se šprčkaju po keju i ostalo.
0: Tako je, kakvi god da su vam planovi, kad god dolazite do Beograda da znate, ovaj termini su evo 24. jul, to je sutra, pa 31. pa tamo posle u avgustu, dakle svakog petka se to dešava. E, ono što se takođe dešava kod nas na Tedi Radio su isključivo hitovi na našoj playlisti, nema razloga da bilo šta bude drugačije.
1: Absolutno.
0: I danas,
1: jel
0: tako Lolo?
1: Tako
0: Omi Dolce Vita u nastavku, sa vama smo sve do 6.
1: Dobar dan.
0: Dan.

0: Hit Central. Marketing. Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Keno Impex.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Znači, najveće bonuse četvrtku.
1: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
2: Subotom dobioš 330 dinara za svaki rešen izazov.
3: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: dreamers, walking. Nico Santos, All Time High, vi ste na TDI Radio, dobar dan.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
2: E pa hoću ja da kažem da je tačno 5 minuta do 4 popodne.
0: E pa da, ja sam teo da kažem u stvari 5, kao oni pesmi 5 do 5, samo nije 5 do 5, nego 5 do 4. Dobar dan, pozdrav sa TDI Radija, sa vama su Lola.
2: Tu sam, tu
0: i sam. I moje ime je Ogi, ako ste upravo završili sa poslom, čestitam.
2: Da, zaista vam čestitam.
0: Tako je, seli u kola, krenuli kući ili već gde god, možda na trening, možda negde do grada, u svakom slučaju budite tu. Kakve god da su vam planovi i obaveze, na našoj playlisti su samo hitovi.
2: Tako je.
0: Tako će biti i do kraja ovog četvrtka. Another 54 Ultra i Talk to You, prvi u nizu. Dobar dan.
2: Dobar dan.

0: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus, važi do 50. minuta utakmice.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
3: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Sabrina i Madonna. Da, možda jedan od jačih dueta koji izašao ove godine.
1: Sigurno.
0: I možda jedan od najneočekivanijih dueta. Da.
1: Zapravo možda i nije neočekivan, jer kraljica popa ikada, Madonna, i sada već polako ova nova koja postaje kraljica popa, Sabrina, i onda je to nekako savršen spoj.
0: Polako, polako, nećemo još uvijek nazivati Sabrina Carpenter kraljicom popa, ali postaje. Možda bude princeza popa, vojvotkinja popa. U svakom slučaju, dobar dan, dobrodošli na TD i radio, sa vama su Lola.
1: Tu sam, tu
0: i
1: sam.
0: I moje ime je Ogi. Čitamo malo naslove, slušamo hitove i rešavamo ovaj četvrtak zajedno sa vama. Lolo, šta kažu ovi portali?
1: Kaže, odnosno, o čemu se radi? O tome da mi ako nešto radimo, to je da pijemo kafu. Ono, kako otvorim oči, ja već mislim o džezvi, kafi, gde mi je ono da stavim da se kuva i ostalo.
0: Tačno kao tako, i kako prođe tri popodne, recimo, opet ponovo.
1: Opet možemo da pričamo o kafici, tako je. E sad, zanimljivo je da je napravljeno neko istraživanje koliko prosječan čovek popije kafe za godinu dana.
0: Opa, i šta kaže?
1: I mi popijemo otprilike malo nešto iznad 12 kilograma.
0: U proseku u Srbiji po glavi stanovnika 12...
1: Za godinu dana, da.
0: 12 kilograma kafe
1: što
0: se popije.
1: To uopšte nije malo.
0: Pa to je malo, čoveče. Sad ne znam da li se to odnosi i na sve ove kao kafe, mislim ove što se, ove po kafićima, fancy kafe, ove mače sada što su popularne, da se to, šta se računa sve u to? Ja
1: mislim da se sve računa, 12 kilograma je zaista
0: dosta. Ili možda samo ona crna kafa, pa što ima soc, pa onda soc mere. Kako su oni izmerili to? To mi isto zanima.
1: Pa verovatno po koliko se kafe kupuje, jel?
0: Jeste, u Bosni su oni prednjače u stvari ovdje u regionu, kod njih najviše, kod njih se 14 kilograma
1: da,
0: kafe. Da,
1: što je baš dosta. Ali dobro, jeste, to je naša kultura ovdje na Balkanu. E, gde ćemo, ajmo na kafu. E, sedi da ti ispričam, čekaj da skuvam kafu.
0: Čekaj da skuvam na kafu, da, pa ne znam šta da vam kažem, a da li je sad to u stvari, da, to je naša kultura u stvari.
1: A jeste, zaista,
0: da popijemo
1: jeste.
0: Kafu zajedno, da ti ispričam šta je danas bilo na poslu. Dobro, možemo da se vratimo nazad na playlistu. Pa Cyril Stumbling In. Pola pet, samo što je prošlo. Vi slušate Teddy Cafe. Lola i ja smo sa vama sve do šest.
1: Dobrodošli, dobar dan.

0: Central. Marketing.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
5: Termoimpex Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
6: Tražite novi auto? Posetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032 5485 140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
7: i zakažite svoju test vožnju.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Hit Central. Marketing.
1: Kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
5: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
6: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
5: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
6: Vrnjačka Banja.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRCOM.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

0: Super Girl, super vreme, super hitovi.
1: Super ti ja na TV radio.
0: Tako je, super četvrtak.
2: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 5 sati i 16 minuta je tačno. Ako ste se među vremenu priključili, dobar dan. Završili možda sa obavezama, seli u kola, krenuli kući, u teretanu, u grad, gde god. Dobrodošli u TDI kafe, sa vama su Lola.
1: Tu sam.
0: I Ogi, da.
1: Prisutni i dalje.
0: E tako je, i bit ćemo prisutni sve do 6. Posle 6 će sa vama biti do Bađa, sve do 10. U emisiji Party Time, gde će biti dosta jakih hitova. A i uvek, to naravno znate svi koji slušate TDI u to vreme, bude malo jače muzike, bude ovih kao house hitova.
1: Da, pogotovo ako se približavamo vikendu, da.
0: Ali pre nego što pređemo tamo posle šestice na house hitove, nastavljamo sa ovim našim dnevnim sjajnim pesmama. Je prva u nizu, Tame Impala. E sad, ova pesma je počela da bude jako hit na društvenim mrežama početkom recimo godine, kad je Tame Impala izbacio pesmu Dracula. A onda je umeđu vremenu izašao ovaj remix koji je radila Jenny. Lolo, da li vi znate ko je Jenny?
1: Jenny je beše pevačica, jel tako? Iz one korejske grupe, jel tako?
0: Jeste, Blackpink.
1: Blackpink.
0: Južnokorejske pop grupe su dosta popularne u posljednje vreme. Yes. Muški i ženski, jedna od njih BTS je nastupala na
1: polufinalu sa svetskog prvenstva.
0: Na poluvremenu.
1: Poluvremenu finala.
0: Znači, samo brzalice, ako može, Lola, pre uključenja. Dakle, na poluvremenu finala svetskog prvenstva u fudbalu je nastupala muška grupa, yes. Južnokorejska grupa BTS. Jenny je iz ženske grupe Blackpink i uradila jako zanimljiv remix pesme Dracula. Ne znam da li je možda kao previše da kažem da mi se malo više sviđa njen remix.
1: Isto.
0: Od originala. Dobro, možemo da ga čujemo u nastavku. Tame Impala, Jenny, Dracula. Dobar dan.

Central. Marketing. Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš

0: dodatno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor. Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032-512-0513, Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
4: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Central. Marketing. Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
1: Tražite novi auto? Posjetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032-5485-140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
2: i zakažite svoju test vožnju.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Brzpaso i mango. Velnesi. Novi letni mambo. Velnesi.
3: Probaj ukus leta. Brzkva, sol i mango. Wellness.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 6 sati 4 minuta i pravo vreme za žurku.
0: TDI Radio. Samo hitovi. Party time.
1: Pozdrav braći i sestre, evo napokon nam je stigao i četvrtak, ja se kunem da je juče bio ponedeljak, bukvalno vreme leti kada je leto u pitanju i u toku, ali svakako da bi proletelo još brže, a i lepše, u nastavku uživamo uz Party Time na TDI Radio, bađa sa vama sve do desetke, a da bi počeo na što bolje noti, aja, vraćamo se u 2010. s ovim prečuvenim hitom Lady Gaga i Alejandro.

0: Beat Central. Marketing.
1: Ovde se leto živi kako treba. U Čačku morava i ladan lav. U Požegi je ladovina. Za noge skrapeš, za dušu lav. A u Užicu letnji komplet lav. Puna kesa piva, hladnog ko džetinja. Ovde imamo isti stav. Kad je leto, mora lav. Lav Premium, 100% po našem ukusu.
2: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
3: Iskoristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

muzike, ajde da vidimo kako nas vreme danas čeka, pogotovo zato što je jel te četvrtak, mala subota, neki planiraju da izađu i tako dalje i tako dalje. Kažu konkretno ljudi na severu zemlje, kasnije ima da padne neka kišnica, a onda uveče i zapadni i centralni deo ima da isprate sa istime. Sad što se konkretno temperature tiče, trenutno u Beogradu 27, 24, u Novom Sadu, u Nišu isto 27, ali ćemo mi još više da se zagrijemo dok slušamo Lil Love.

0: strane.
1: Ovo je
2: TDI Radio
0: Party Time. Time.
3: S obzirom da je krenulo leto, neki su na odmoru, kao naši dobri jutarci Isi i Pap sa kojim se družimo od 7 do 10, a neko nije na odmoru, kao naše kolege Stefan i Sofija koji su taman uleteli jutros da zamene Isiku i Papa. I na kontu cele te njihove situacije ispričali su jednu priču i postavili pitanje, pa hajde da čujemo šta se tu izdešavalo.
4: E, kad je letnji odmor, većina ljudi to ode na, ne znam, nekakav put, a druga polovina renovira stan.
5: Mislim, svaka čast.
4: E sad, to je sve okej. Ali nije okej baš kad niti renoviraš stan, niti ideš na more, nego ti samo slušaš tu bušilicu koja burgija.
5: Kad se začuje ta bušilica u vreme odmora, da, ili ono ekser čekić i ostalo.
4: Tako, tako da pitanje danas može da glasi, kod komšija nikad neću razumeti. Šta to nikad nećete razumeti kod komšija, kod komšiluka?
3: Definitivno, evo, ako bih ja morala da odgovorim Stefanu na pitanje, neću razumeti komšinice koje samo gledaju ko je kad ušao u zgradu, s kim smo došli, s kim smo otišli, šta je ko rekao preko zida. Tako da, eto, bio odmor ili ne bio, svakako to je nešto što se nikada ne razume. Ali šta vi ljudi ne razumete kod svojih komšija ili ne volite, pišite nam na Viberu na 069 3089 399.

0: Samo hitovi.
1: Party time. Ajmo da vidimo malo ljudi, da ogovaramo komšije, što da ne, nije kao da će znati ko ih tačno ogovara. Pitali smo vas malo pre šta je to što nikada nećete razumeti kod svog komšiluka i prvi ko nam se javio jeste Vlada. Vlada kaže, mi u zgradi imamo ograničen broj mesta, po stanu ide jedno parking mesto i neću razumeti ljude koji parkiraju preko dva kao da voze autobus. Iskreno, Vlado, evo ja nisam vozač, ali se slažem sa tobom, apsolutno. Da vidimo, Zorica kaže, komšije koje hrane golubove pa posle svi zajedno živimo sa njima. E, ili ti koji hrane golubove ili oni koji puste psa da laje po ceo dan iznova. Da vidimo stvari koje nikada nećemo razumeti kod komšiluka. Evo, Goca kaže, nikad neću razumeti potrebu da se glasno razgovara telefonom na terasi da čuje cela ulica. E, to stvarno jeste... Jo, umeju balkanske komšije nekada da preteraju, da se ne lažemo. Ali ajde, sad ćemo mi malo da iskuliramo glavu. A koji je bolji način nego uz Madonu i njen sjajni hit iz 2006. godine? Idemo na jump.

0: TDI Central. Marketing.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
2: Iskoristite popusta specijalne, nove, akcijske cene, montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Znači, najveće bonuse četvrtku.
3: Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
4: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
5: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Radio.
1: Party time. Hoćemo li da se nasmejemo? Hoćemo, Bogu hvala, to nikada ne odbijamo, ali takođe ne odbijamo ni dobro društvo za to, zato smo u pomoć pozvali moga dragoga, prelepoga, slobodnoga kolegu Bucala.
2: Hello, hello.
1: Bucalo, mi smo stigli do trenutka to, u party time-u kada volimo da čitamo smešne naslove. Dobre. Ja sam našla jedan gde mi je bukvalno potrebna pomoć kolege.
2: Ajde, čujemo.
1: Znači, kaže... Tokio dozvolio šorceve na poslu, žene se žale na dlakave noge kolega.
2: A dobro, vi žene, mora stalno nešto da se žalite, bre.
1: Pa nije, ali gledaj ovako, znači, u Tokiju sada, jel te, momci mogu da dolaze na posao onako casual u šorcu kad je leto, devojke još uvek ne, i što, ajde, nije toliko strašno, mi imamo haljinice, mi imamo suknjice, nije to strašno, ali... Ako već ja moram da sredim svoje noge, prijatelju, sredi i ti svoje noge.
2: Pa nije, mi smo muškarci, nama su dlakave noge, u stvari zaštitni znak.
1: Jel?
2: Muškosti.
1: Ja ću sada da prekinem ovu priču sa tobom i da pređem na muziku.
2: Pobedili smo.
1: Ne mogu da te gledam. Idemo na Boogie Tonight.

0: Central. Marketing. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet. Kremo
3: Impact. Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
4: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
5: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
6: Ovde se leto živi kako treba. U Čačku Morava i Ladan Lav. U Požegi Ladovina. Za noge skrapeš, za dušu lav. A Užicu letnji komplet lav. Puna kesa piva, hladnog ko džetinja. Ovde imamo isti stav. Kad je leto, mora lav. Lav Premium, 100% po našem ukusu.
7: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

iskreno od kako je Žananto izašao, mi smo se apsolutno zaljubili u ovaj hit i u Zeinu. E, jedan od novih koji nam je kupio srce, ali da se prisetimo onih starih koji su prvi bili tu i prvi pružali sreću. Vraćamo se malo u 2014. uz Milky Chance i Stolen Dance.

omiljena muzika. TDI. TDI Radio. Samo hitovi.

0: Θα είμαι Νόβα.
1: Παντός, θα είμαι Νόβα.
2: Pa ima to da, pošto je krenulo leto, naravno izlazimo svi malo napolje, ludujemo, družimo se, šetamo, radimo sve i svašta, jel te? Nećemo sigurno tokom zime. Tad je poledica, to nas ne zanima. E pa samim tim, s obzirom da smo se svi aktivirali, došlo je i vreme. Malo da se Zemun organizuje zato što je odlučio da veliko ratno ostrvo pretvori u mesto gde možemo da idemo uz jednu pešačku turu, da istražujemo, da učimo, što iskreno je cool. Taman eto neki razlog da se izađe malo iz kuće i protegnu nogice. Evo naredni termini su 24. i 31. jul, a onda poslije imamo u avgustu koliko hoćemo. Naravno u slučaju lošeg vremena tura neće biti organizovana, tada ćemo malo da promenimo termine, ludilo i tako to. Ali svakako taman imamo neki izgovor da se aktiviramo ako do sada nismo i da iskoristimo lepi letnji dan. A u nastavku stiže na My Can't Wait.

А ми партијамо јако с Парти Тајм на ТД Радио. А док ми партијамо, спремамо се мало и за викенд. Још само сутрашњи дан да одрадимо на послу и лагани смо, а онда нас таман за викенд у БГУ чека Београдско лето, Наташу и Калишу, де имамо програм какав хоћемо и нећемо. Наравно, за клинце ту свашта нешто има да се доведе и одржи, тако да људи, ако тражимо мали одмор од млађе сестре, брата, деце, хоћемо мало да се они анимирају, а ми

0: Central. Marketing.
1: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
2: Ovde se leto živi kako treba. U Čačku Morava i Ladan Lav. U Požegi je Ladovina, za noge skrapeš, za dušu lav. A u Užicu letnji komplet lav. Puna kesa piva hladnog kod Đetinja. Ovde imamo isti stav. Kad je leto, mora lav. Lav Premium, 100% po našem ukusu.
3: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
4: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Evo jedna kratka tragikomedija sa društvenih mreža. Kaže jedan momak, odveo sam devojku u stan na dan, njoj se automatski povezao Wi-Fi.

Alok i Daniel Blum i ono što smo upravo slušali na TD radiju. A ako tražimo ovih dana šta ćemo da gledamo, šta ćemo da radimo, pa pošto preporuka ništa ne košta ni da se da ni da se primi. Evo narode, ja gledam kako na društvenim mrežama svi pričaju o ovom novom filmu Odiseja, tako da mišljenja su jako 50-50, jako podeljena. Neki kažu da je ultra dobro napravljen, da je bolji od originala, drugi kažu da ne da nije dobar i da je original mnogo bolji, tako da na kojoj ćemo strani da prelomimo, to zavisi od nas, ali eto, ako taman hoćemo da vidimo koji film je toliko kontroverzan i zašto ljudi toliko pričaju o njemu, Odiseja je ta, tako da bioskop, znamo svako gde mu je najbliži, a ujedno znamo što slušamo u nastavku, a to su samo hitovi.

0: samo hitovi. Party
1: time. 9 sati 12 minuta i dok jedan deo TD ekipe sedi u studiju, radi, drugi se boga mi lepo provodi, zato nas i zove. A ko to zove? Pa naravno naš divni, sjajni, šmekerski Ogiša.
2: E, pa ja čekam, ja zovem i zovem i čekam da kažeš halo, a ona nam ispriča i koliko ima sati i gde se to nalazi i sve po redu.
1: Dobro, srećo, ove, reci ti nama šta se zbiva, gde gori, kakvo je stanje.
2: Pa šta, ovaj večeras ništa ne gori konkretno, ali ima tendenciju da počne da gori za vikend. Dakle, ovaj, ne znam da li ste vidjeli, možda ima neki taj u Niškoj banji, sigurno si vidjela i ti, Bađo, možda ste i pričali već o tome, ovaj kao festival vitezova, tako?
1: Ove borbe, da, isprate, ok, mislim nismo pričali, eto, taman si ti spomenuo.
2: Ali ukratko, znači tamo šta će da bude, to će biti neki kao onako polu, recimo maskembal, polu neki ono viteški tire.
1: Viteške igre, bit će streličarstva, bit će svega što bi trebalo da bude da je ovo srednji vek, to će da se održi u Niškoj banji 31. jula do 2. Da, upućeni smo u priču i šta se dešava.
2: E sad moja dilema je, znači moji drugari, moje vrtaci su baš kao u fazonu da idu.
1: Dobro.
2: Na viteške igre. A
1: okay.
2: Mene nešto mrzi, ali nešto ne bih ono, neću da ispalim sad bleju i onda sad uopšte ne znam šta da radim, ali to je sad manje bitno, mislim nekako ajde, odlučit ću do nedelje nekako.
1: Dobro.
2: Ima još koji dan ići ću. Ali onda razmišljam tako sve, to je ipak putovanje, zašto sad mene to zelo? Zašto znate kad jete se većom ekipom na neko putovanje?
1: Dobro.
2: A svi su različiti tipovi ljudi na putovanju.
1: Pričaš ono, neko je mama i tata ekipe, sve organizuje, sve smisli, sve spakuje, krema za sunčanje, toalet, papir, sve živo, a onda imamo ostale tipove u društvu, kao na primjer onaj brat kog me kažemo, druže, tvoje jedino zaduženje toalet papir, i to čak ne ponesu jednu jedinu stvar.
2: Upravo tako, i oni što sede, znači to ne urade tu jednu jedinu stvar koja se očekivala od njih, a sve vrijeme znaju da sede na nekim gajbicama, da nose, da to su spremni uvijek i tako. E, znate šta je problem? Što u našem društvu izgleda kao da smo mi svi taj jedan što neće da ponese toalet papir, a samo jedan zadatak je imao, i ja se plašim da mi uopšte nećemo stići da se vratimo u nedjelju kada se to dešava. Ja trebao ih da radim, nisam, mislim, godišnji odmor planirao da trošim sad baš na viteške igre. I uopšte ne znam šta da radim, to sam htio samo da iskomentarišim sa vama.
1: Ok, znaš kako, na kraju krajeva ti svoje društvo poznaješ najbolje i definitivno treba da proceniš ako ste svi takvi, a ti bi da budeš, jel te, dobar odgovoran radnik, onda nemoj da rizikuješ, dobrice naša. Doduše, ja te neću prijaviti šefu, tako da si lagan, i svi koji ovo slušaju, niko te neće prijaviti.
2: Ako ja ne dođem ovaj ponedjeljak na posao, ako ostanemo u Niškoj banji, onda ćemo da vidimo, pravite se kao da sam tu.
1: Ljudi, čuli ste Ogija, čuli smo, eto, on će biti na viteškim igrama, možda, ako im nas zanima šta je to, gde je to, znači Niška banja od 31. do 2. augusta. Ogi, hvala ti što si izdvojio vreme uz Party Time, mi ti držimo palčeve na šta god da odlučiš.
2: Ma, hvala vama što ste izdvojili vreme da me saslušate, pošto sam u dilemi.
1: Ljubimo te, čao.
2: Ajde, čao, čao.
1: E, narode, toliko od naše TD i patrole, ali ajde mi polako već da se vratimo uz našu listu, pogotovo što u nastavku tu su Sony Federa, Lost Frequencies i Dom Dola. TD i patrola. TD i patrola.

Siani Pavelo i Holding Back the Years. Ako nas narode zanima gde možemo da čujemo više ovih letnjih hitova, znači da te ideju ih uvek ima, ali da ih je još. E pa konkretno možemo na Kamenovu, na našoj omiljenoj plaži u Crnoj Gori. Evo trenutno tamo je naša koleginica Isidora na otvorenom te ideji studiju. Ona se sunča, šalje nam poljubce, pozdrave, tako da hoćemo da se družimo i da slušamo više ovakvih letnjih hitova. Pravac Kamenovo. A evo mi taman doprinosimo još ovih letnjih, kao što je Summer is Over u remiksu.

0: Central. Marketing.
1: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
2: Ovde se leto živi kako treba. U Čačku Morava i Ladan Lav. U Požegi je Ladovina. Za noge skrapeš, za dušu lav. A u Užicu letnji komplet lav. Puna kesa piva, hladnog ko đetinja. Ovde imamo isti stav. Kad je leto, mora lav. Lav Premium, 100% po našem ukusu.
3: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: CDI. Samo hitovi.
1: Ahora sí. Sí, gran bonito. Me encanta la música.

Impresum, Radio TDI Central, izdavač Matrix D, Beograd, registarski broj medija RA000313, e-mail marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.